0: מתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כש...

אפילו במכונית. איך קילעת אותי, שלחתי עם אחרת. אמרת אתה שחקן, כל החיים האלה סרט, ואני כזה פחדן.

אתה אובססיבית, מה עושים? אכלת לי את הראש ואני אוכל סרטים, איתך זה תמיד כמו רכבת הרים, עליות ירידות, זה בא לי בבום לפנים.

0: GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: הלו מוצ'אצ'וס. דלה, צ'יקיטה. פלטה.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.